0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Мае сэнс распачаць нейкую дзёрзкую спробу, ўсё атрымаецца.
2: Цялец.
1: Абставіны запатрабуюць хуткага рашэння з вашага боку. Не разгубляйцеся.
2: Блізняты.
1: Вашы жыццёвыя сюжэты цяпер здольныя выпісваць самыя дзіўныя піруэты.
2: Рак.
1: Абмяркуйце свае справы з чалавекам, які да гэтага быў не ў курсе вашых праблем. Свежы погляд ламае шаблоны, і гэта менавіта тое, што цяпер трэба.
2: Леў.
1: Вы здзейсніце нешта выбітнае, самі вы хутчэй за ўсё апынецеся на кані, але многія людзі пры гэтым палічаць вас нязносным чалавекам.
2: Дзева.
1: Складана будзе знайсці тое, на што можна абаперціся. Абставіны мяняюцца, а людзі могуць падводзіць.
2: Шалі.
1: Дробныя падзеі складуцца ў вялікую спрыяльную магчымасць.
2: Скарпіён.
1: Вас чакае чарада падзей, частая змена настрою і абставін.
2: Стралец.
1: Вы прымусіце людзей казаць пра сябе. Праўда, размовы гэтыя не абавязкова будуць ухвальнымі.
2: Казярог.
1: Будьте открыты, а не хавайтеся от тех, кто вам дорог. Выказывайте прямо, что у вас на душе.
2: Водолей.
1: Будет нечаканный прорыв там, где вы не чакали уже ничего нового.
2: Рыбы.
1: Не треба спяшаться с меркаваннями. Коли нехто зрабил нечто не так, это не значит, что и он зрабил это на злость вам. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилев.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилев. Твои хиты, твои...